0: нэ FM инуякъатигиннуттаманут маккуакъиланаарисиннааватит
1: каллимангорнэ таммаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нэ нэ FM 100 MHz